ya metatu nyumbise. Inazame katro. Adam rekuzi. Ara. Me catch us, and we say,